0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Somebody tell me.

0: сердце, мы — разум.
1: Мабуть, тебе так само часом здається, что Бог подобный до завуча школы, який ніколи не ставить пятерок, одной чи викликає твоих батьков до себя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьенс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю поважаных слухачов на вольных хвалях белорусского радио «Рация». Вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Героиня рубрики «Особа» — это Наталья Арсеньева, поэтка, у гонор якой заснована отповедная поэтичная премия имя Натальи Арсеньевой. Який життёвый шлях яна прийшла, почуем у рубрице «Особа». У Беластоку прийшла традиційна акція солідарності з тими політв'язнями, які у травні означають свій день народину за кратами. Про гэта подрабязні у рубриці «Падія». А у рубриці «Коментар» звернем свою увагу на приклад того, як Польща підтримує права чоловіка у Білорусі і критикує, відповідно, порушення прав чоловіка у Білорусі. На прикладі інтерактивних діалогів зі спеціальним докладчиком по Білорусі. Усього гэта після короткої музичної паузи, тому заставайтеся на хвалях білоруського радіорація.

0: Тут живи Беларусь.
1: Политолог Алина Харисова, связанная с офисом Светланы Тихановской, контактовала с КДБ. Как ствержает экспертка, початково она думала, что с ее хочет сотрудничать служба безопасности Украины. Так чи інакше, Харисова пішла на співпрацівництво і нікому про це не сказала, поки ситуація не побачила денне світло. Про те, наскільки важна демократичним силам показати відкритість і принциповість у цій ситуації, почуємо у коментарі Яни Запольської.
2: Коментар рації.
3: Історія з Аліною Харисовою викликала бурне обмірковання. Для одних вона стала доказом того, що у білоруських демократичних структурах існують серйозні проблеми з безпекою. Для інших – прикладом того, як спецслужби використовують чоловічу слабость і помилки для створення пропагандистського ефекту. Коли верить опублікованій інформації, контакт з чоловіком, який представлявся супрацовником СБУ, саправди відбувся. Сама Харисова гэтага не адмаўляе, прызнае сваю памылку, але сцвярджае, што не перадавала закрытай інфармацыі, хутка зразумела, што мае справу з правакацыяй. Пасля скандалу Харисова абвясціла пра прыпыненне супрацоўніцтва з арганізацыямі і падтрымала праверку сваіх дзеянняў. І тут паўстае пытанне, калі нават адукаваны палітычны эксперт, звязаны з атачэннем Святланы Ціхановскай з Координаційної Ради, може трапити у подобну ситуацію, то наскільки добре демократичні структури підрихтовані до маніпуляції спецоперацій. Бо праця спецслужби полягає не тільки на тим, як отримати секретну інформацію. Не менш важливо створити атмосферу недовіру, щоб після кожного подобного випадку люди починали підозрювати один одного, щоб дискусії про будучиню Білорусі змінялися поляванням на агентов, а взаимная подозренность стала нормой. Менавіта тому кейс Харисовой – это не только история про одну особу, это история про уразливость усёй демократичной супольности, про то, что репрессии, погрозы родным, психологичный тиск да информационные операции з'являются часткой одной системы. Сегодня было помылкой робить кончатковые высновы без незалежного расследования, але еще большей помылкой было б зрабіць выгляд, што праблемы не існуе. Дэмакратычныя сілы павінны не замоўчваць такія гісторыі, а вывучаць іх не для пошуку вінаватых любым коштам, а для таго, каб падобныя сітуацыі больш не паўтараліся, бо давер будуецца не на беспамылковасці. Давер будуецца на здольнасці прызнаваць памылкі, рабіць высновы і становіцца мацнейшымі. Калі рэжым існуе дзесяцігоддзямі, наіўна думаць, што яго спецслужбы назіраюць за позиции только издалек. Задача того ж КДБ не просто сочить, а проникать, уплывать, дезорганизовывать и сеять недовер. КДБ, как один из ключевых инструментов улады, на протягу многих годов назапашиваю информацию про политичных оппонентов режиму, их структуры, контакты да планы. Тому сама постановка пытання об махчимым супрацовництве особных представников демократичных сил со спецслужбами не повинна у в принципе, выкликать шоку. Але белорусское демократичное осяроддзе сегодня проходит выпробование не только репрессиями, але и своей здольностью заховать открытость и принциповость. Яна Запольская, Белорусская Радио Рация.
2: Комментар Рации.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацією у суботу 6 червня. Вітаю ще раз тих, які я знаю від початку, але так само вітаю тих, які до нас долучаються, і сподіваюся, що усі застанетеся сьогодні разом з Радіо Рація якнайдовжей. А у нашому ефірі тепер тема, якої анонс почули ви вже у новинах, які я представляв у Владимир Лапцевич. Учора, 5 червня, Європейський гуманітарний університет у межах регулярної серії онлайн-зустріч про переасенсування демократії у епоху авторитаризму провів черговий семінар. Темою дискусії стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее роля у найновших громадянских протестах, у тем лику вяртанне жыхароў Беларуси до активного удзелу у грамадскім жыцці пасля гадоў репрессий. Кажа спикер, кандидат философских навук, адъюнкт Института истории Польской академии навук Ігар Бортнік.
2: У нашому громадстві, у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всякої ініціативи подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить, все вирішаються начальники, навіть коли вони там типу питаються у нас неке міркування, це просто, так би мовити, з допрогажості пейзажу, все рівно вони все вирішать. Тому тут саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нечто вирішити. Звісно, я так уявляю собі навіть, що ось там у Білорусі відбулася демократизація і, скажімо, там у нейкую вёску приїжджають представники, збирають сход і кажуть: давайте ось ви повирішаєте, що вам тут робити з вашою м'ясовою крамою, як її можна там удосконалити. Ну і перше враження таке, що їх зібрали так, для нейкої галочки, порозмовляють і розійдуться. Але завжди нейка група людей є, яка готова включитися в міркування, і коли вони побачать, що їх міркування стало дійничати, де його прислухалися, де реалізувалися, тоді це стане стимулами для інших. Навучання демократії у процесі. Коли ми виніку не бачимо, коли це все просто говорильня, зібралися, розійшлися, тоді, звісно, буде апатія, буде пасивність і буде навіть розчарування першісними нейкими сподіваннями. Коли ми бачимо, що ми прийняли рішення і воно працює на практиці, тоді це на самій справі стимулює. Ось це віра у своє можливості.
3: Серед питань, піднятих під час зустрічі вокол партисипативної демократії, було і питання по виніках недавніх виборах у Координаційну раду четвертого скликання. Питання прогучало просто – чому у виборний орган у вигнанні проголосувало так мало білорусів? Хоча більшість білорусів, які покинули Білорусь, були активними, ярко проявляли себе і під час пандемії коронавірусу, і під час виборів 2020 року. Отказує Ігор Бортнік.
2: Питання на конту ділу у координаційній раді. Тут мені подається справа у тим, що для білоруських громадян, тих, які знаходяться в еміграції, невідавочний винік такого уділу у голосуванні. То координаційна рада вже як організація існує, шерах готов, і невідавочно те, для чого треба йти голосувати. Так? Тобто тут справа учей не у пасивності навіть білоруського громадства на міграцію, бо правильно було визначено, що з'їхали якраз найбільш активні люди, але активність з пункту гледження більшості людей має сенс, коли це приводить нейко до нейко значного для їх виніка. Так, ну, проголосували, вибрали, там десь люди посиділи 2 роки, як це нас дотичить? Ніяк.
3: Удзельніку зустрічі так само хвилювало питання кількості жыхароў Беларусі, здольних активно удзельнічаць у партисипативній демократії на місцях. Чи можна сказати, що у Беларусі люба активність уже неможлива? Агулом, чи існує у Беларусі сапраўдная демократія? Отказує Ігор Бортнік.
2: Тема демократичного фасаду, який створює авторитарний режим, що при їм якби так само формально відбуваються обміркування при прийнятті ніяких рішень. Мені здається, для всіх відавочно, що гэта больш такая бутафорія на неадлюстроўванне рэальна стану рэчаў і уплываць на прыняцце рашэнняў шараговых грамадзян у межах іх малаці хто можа. Ну і наконт пытання вось вызначэння тых людзей актыўных і проста масы людзей незадаволеных. Ну такое, такі падзел ёсць во всіх краінах, мне здаецца. Пытанне там у працэнтах, у суадносінах, дзе больш, дзе менш, это ўжо іншае, што датычыць беларускай праблематыкі. Я вызначыў эту з'яву, што шмат людзей гатовы былі падтрымаць пратэст маральна і ў нейкіх такіх адносна бяспечных для сябе формах, але мала хто рашаўся там удзельнічаць у незалежных прафсаюзах, страйкамах, там, падпісваць нават нейкія петыцыі, удзельнічаць там у відэазваротах. Ну, тут, па-першае, фактор страх. Большасці людзей не гатовы да актыўных дзеянняў, ведаючы, што это можа пацягнуць за сабой рэпрэсіі. Па-другое, ёсць пэўная ўжо ўсё-такі інерцыя. То есть беларускае грамадства апошніх 10 годзе ўжо было прывучана да таго, што любая актыўная палітычная дзейнасць ні да чаго не прыводзіць, все роўна перамагае адзін, і варта ў нешта ўвязвацца. Ну, па-трэцяе, мне падаецца яшчэ такі недахоп даверу. Ўсё-такі за апошнія 10 гадзін нарастае такая тэндэнцыя атамізацыі грамадства, змяншэння, аслаблення сацыяльных сувязяў. Таму, да, салідарнасць можна праявіць, там, напрыклад, там, перадаўшы некаму там сродкі на дапамогу, але ў больш сур'ёзных справах з'яўляецца недавераць. І ты людзі, з якімі мне трэба ўзаемадзейнічаць. Яно таксама часта паўстае. Таму гэта працяглы працэс, вось менавіта навучанне і салідарнасці, навучанне і практыкам узаемадзеяння, і сумесна прыняцця рашэнню, кажу, ва ўмовах, калі там на працягу некалькіх 10 годзяў ўсё жывое амаль што вынішчалася, да гэта прыйсці таксама патрэбны дастатковы час.
1: Падчас семінара Ігар Бортнік таксама звярнуў увагу на стан дэмакратыі ў сучаснай Беларусі. Паводле міжнародных рэйтынгаў і ацэнак еўрапейскіх экспертаў, краіна сёння застаецца адной з найбольш аўтарытарных дзяржаў Еўропы. Пры гэтым узровень дэмакратыі вызначаецца не толькі наяўнасцю выбараў, але і магчымасцю грамадзян уплываць на рашэнні ўлады, свабодай аб'яднанняў, незалежнасцю медіа і ўдзелам людзей у грамадскім жыцці. А гэты матэрыял падрыхтавала Вольга Шамашка.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушенняв закону чи вишваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. Експерти ААН по правах чоловіка виказали серйозну занепокоєність у сувязі з утриманням під вартою, міркованим жорстким обиходженням і відмовою у належній медицинській допомозі некольким політзняволеним Білорусі. Говорка йде про Степана Латипова, який хворив на цингу і здійснював некілька спроб суїциду, Вольгу Майорову, яка амаль згубила зрок у колонії.

Андрюш Такінданг і гурт Реха увів нас у криху ностальгічний настрой. Ну і треба поглядіть, у який настрой увядуть нас нові новини, які я рихтує сьогодні Владимир Лапцевич. А не будуть гэта, напевно, новини оптимістичні. Санкт-Петербург атакували українські дрони. НАТО поширає військову присутність на сході Латвії, неподалік від межі з Білоруссю. А Єврокомісія пообіцяла зробити більш жорсткою видачу віз громадянам Росії. Такі новини, і ще їх, напевно, буде криху більш, уже праз 5 хвилин у нашому ефірі. Припомню, слухаєте «Раніці з рацією» 6 червня 2026 года у суботу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Санкт-Петербург атаковали украинские дроны. НАТО поширяє військову присутність на сході Латвії, неподалік від межі з Білоруссю. Єврокомісія пообіцяла зробити більш жорсткою видачу віз росіянам.
2: З новинами Володимир Лапцевич.
3: Раніцей 6 червня Санкт-Петербург підвергнувся новій атаці безпілотників. Про гэта повідомив губернатор регіону Олександр Бяглоў. Петербург підвергнувся масштабній атаці безпілотних сродків воєнного призначення. Працюють сродки СПА. В відповідності з рекомендаціями оперативного штабу прошу петербуржців заставатися у своїх домах і не виходити на вулицю. Магчимые перебої мобільного інтернету, повідомив Бяглоў. Керівник Ленинградської області Олександр Дрозденко написал, что над областью сбито 86 БПЛА. Об наступствах ударов покуль не поведомляется. Нагадаю, дроны атаковали петербургский нафтовый терминал раницей 3 червня у день початку Петербургского международного экономичного форума, у яким удельничают президент Узбекистана и Танзании, наместник старшини КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Шматнациональная бригада НАТО у Латвии упершиню разместила своих войскоўцаў у Даугавпилсе на паўднёвым усходзе краіны неподалёк ад мяжы з Беларусью. До гэтага асноўным месцам дислокации сил Альянсу была база у Адажы, каля Рыгі. Паводле латвійскага портала САРКС, войскоўцы будуць знаходзіцца у Даугавпилсе на ротацыйнай аснове. Аднак прысутнасць НАТО ў горадзе стане пастаяннай. Галоўнай задачай контынгенту названа стрымліванне магчымай агрэсіі праз падтрымку абарончых магчымасцяў. Намеснік камандзіра брыгады падпалкоўнік Хесус Абад Санчас паведаміў, што НАТО плануе развіваць сваю прысутнасць таксама ў раёнах Алуксне і Рэзекне. Шматнацыянальная брыгада НАТО ў Латвіі знаходзіцца пад камандаваннем Канады і аб'ядноўвае вайскоўцаў з 14 краін Альянсу, у тым ліку з Польшчы. Еврокомиссия пообещала зарабить больше жесткой выдачу виз громадянам России. Новую инициативу планируют представить у 2027 года. Подставой стало обурение нескольких краин Европы у тем, что Франция, Италия и Испания по-ранейшему принимают российских туристов. Мы пропонуем увести метовые обмежевальные визовые меры для дальнейшего реагирования на рызыки безпеки, які возникают у вынику вооруженных деяний у третьих краин. Цитуя Euronews, представника Еврокомиссии по питаннях міграції Маркуса Ламерта. Подставою для такого рішення став колективний ліст 11 європейських країн. На їх думку, відсутність одинства серед членів ЄС знижає дипломатичний тиск на Москву і підриває довір громадства. Автори ліста запотребували від Єврокомісії оперативно ввести жорсткі і обов'язкові для усіх країн Євразвяза правила, узмацнити контроль за виконанням обмежування від 2022 року і регулярно розкривати візову статистику. До мясцовай тэмы. Арганізатары фестывалю «Тутака» прадставілі новы фестывальны мерч. Сёлета адной з галоўных навінак сталі драўляныя 3D-мапы гарадоў, якія можна зрабіць па індывідуальнай замове. Паводле кіраўніка фонду «Тутака» Паўла Станкевіча, такая ідэя нарадзілася з жадання дапамагчы беларусам захаваць сувязь з роднымі мясцінамі.
4: Прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Горад, дзе жыве твае сэрца», зроблены з трох слоў фанеры, такі 3D-карціна, яку можна сабе павесіць на сцяні, паставіць на бюрку, прадставляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах, проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама якую дэдыкацію, і мы проста вось робім такі персаналізаваны мерч.
3: Акрамя 3D-мап сёлета на «Тутака» з'явіцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатараў, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю «Тутака», які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка на Падляшы. Уваход па квітках. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радио Рация.
5: Першее трансграничное радио ФМ.
2: Починаємо другу годину раніці з рації у суботу 6 червня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 9 годин і 5 хвилин, у Білорусі 10 годин і 5 хвилин. А у цій годині будуть у нас розмови з нашими гостями і буде так само фельєтон. Будьте разом з нами і не опускайте хвалу Білоруського радіо «Рація».
5: Граница с рацией.

0: Вібрація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білоруська радіорація пропонує
2: поетичне роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 24 хвилини вже пішли на 11-ту Польщі, 12-ту Білорусі. Праз некалькі хвилин Анна Шайковская у афіші буде запрашати вас на різного типу імпрези, які відбуваються на Падлашчі. А я особисто хочу запросити вас у свій рідний город Білспадлашський, де завтра відзначається свята Бєльської ікони Богородиці. При цій нагоді сьогодні вже праз мала за більш півгодини починається у Бєльському домі культури 10-й юбілейний фестиваль «Пад опікай Богородиці». Цей фестиваль організує Фундація Домов культури православної дієцезії Варшавська-Бєльської. І так сьогодні, так як я сказав, 11 годин починається цей фестиваль, а завтра 18 годин так само буде у будинку Бєльського дому культури працюватися. Так що почекайте ще хвилину на інші пропонови Анни Шайковської, а я запрошую вас у Бєльсько-Подласький.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Варшаві у Білоруському домі пройшла презентація книги Павла Сіверинця «Білорусь – гэта святое». У книзі собрані 71 малюнок білоруських храмів, які діяч малював у турмах і колонії сину Франтішку, а так само вислов'ї і вірші. Більшість з гэтых твораў раней нідзе не публікавалася. Падчас івенту у Варшаві з прамовамі выступілі ксёндз Вячаслаў Барок і палітык Зянон Пазняк. Таксама на сцэне прачыталі вершы «Сын» і «Жонка» экс-палітвязня. «Мы вельмі перажывалі, як усё пройдзе», прызналася пасля сустрэчы Вольга Сіверынец.
2: Ваши эмоции и уражения от подеи? Что чували?
3: Хвалявательно вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров. Мы рыхтаваліся, Францішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, презентации. Вельми рады, что все добра прайшло, что так шмат файных людей прийшло, так шмат сябров. Тому эмоции самые позитивные.
4: Бог ведае усе чалавечыя мовы, але уваходзіць брамаю вузка. Для белорусов особенное слово «Христос размовляет по-белорусски».
2: А як обирали верши, які будуть читати усі у трох?
3: Довго раїлися, щиро кажучи, син читав верш, який вучив для конкурсу, бо верші великі і доволі складно вивучити нові. Тим більше він його полюбив, цей верш. Я, як жінка, зрозуміла, що мені треба було нечто романтичне прочитати. Цей верш просто я сама люблю найбільше, тому на його і пав вибір.
2: Які у вас плани далі з книгою? Окей, у вас зараз є презентація, може бути, удел там у різних фестивалях книжних і так далі.
3: Ми будемо жить з Павлових книг, тому, конечно, ми будемо старатися якмога більше їх представити і на кірмашах, і на фестивалях, і презентацію його будуть по Польщі, і по інших городах у Європі. Так само плануємо, що, можливо, по крысе будемо обновляти нашу краму «Кроплю Бай» тут, і, може бути, ця книга і буде початком першої речі, яку ми там будемо представляти.
5: У мене добре враження від Павла Сіверинця, я його підтримлюю весь час, не глядячи там на всі ситуації, які там більш придумували. Ну і не глядячи там на його такі усілюбні поводини у політиці. Бо в політиці усіх любить, це небезпечно. Така вже нехороша ця справа. Ну, але якраз я сьогодні йому пропонував, що треба допомога у духовному одродженні батьківщини. Бо ніяк за межою, і всюди наші от люди віруючі, вони ніяк не об'єднані. Хоча і конфесії є, і ніяк розвиваються, і за межою, що цю справу треба, щоб інтелігенція наша звернула на це увагу. Бо без духовного одродження не буде національного. Воно буде не повнвартісне. Тому духовне одродження обов'язкове. Історія інших народів це показує.
2: Ці натхніла вас? Ці підбадьорила те, що сьогодні у залі у Білоруському домі було так шмат людей?
5: В Білоруському домі збирається ще й більше. Так що цікавість є. Так що зараз назирається плинь вертання до Білорусщини. Бо люди відчули, коли навіть ще не зрозуміли, то відчули, що винищають нас усіх. І що цей режим, цей путінщина, це така мерзотна справа, що нічого доброго їх чекати немагчимо, тільки змагатися. І перше змагання – це зберегти свій гонор, свою існість, свою мову, свою силу. Бо це є наша сила. І це от свідомо чи несвідомо в білорусах проявляється. І тому зараз і більше людей, от, ну, могло б прийти мені, прийшло більше. Фактично мест не було вольних. Тому це добра плинь, яка назирається зараз не тільки у міграції, і навіть в Білорусі така є, але там треба вміти себе поводити, тому що йдуть репресії за геноцид.
2: Як жінка былога політв'язня, скажіть, будь ласка, у яким стані тепер знаходиться Павел? Як ви це бачите?
3: Павел вийшов з турми і, щиро кажучи, здивив мене своїм станом, бо я чекала, що все буде кепско. Я бачила, як чувають себе інші люди, які оттуль виходять. Але він вийшов доволі спокійним, розібрався у ситуації. Дякую Богу, у нього все добре зі здоров'ям. І він доволі у доброму стані вийшов. І зараз ще ліпше, тому що він все більше і більше відчуває, що відбувається тут, все більше і більше виходить у контекст. Зараз, звісно, додається шмат нових випробуванняв і хвилюванняв, зв'язаних з зустрічами, з відновленням БХД, з іншими мероприємствами. Ось, але найголовніше, що ми разом, я думаю, що ми підтримуємо один одного, з усім мусим справитися.
1: Імпреза адбылася за аншлагам. Частцы людзей не хапіла сядзячых месцаў, таму яны засталіся стаяць у канцы зала. А пасля івенту да Паўла вышыхтавалася вялікая чарга па аўтограф.

0: вкратце. Тут життя з літературою.
1: У презентації книги Владислава Хроменки «Неосвіжська криза» або «Вернутий рай», яка відбулася у Белостоку, удільничала удова письменника Вольга Хроменка. Я розпитав її про музичну едукацію мужа, а так само про історію його поховання, бо Владислав помер у Польщі, але заповідав обов'язково поховати його у Мінську.
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль, вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили у Чернігові. Білоруська мова – це було щось ці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добре відала білоруську мову. Вона написала твори. Вона, по-моєму, авторка книги дитячої.
2: Так, прості речі.
1: Да, щось це таке. В мастацькій літературі, по-моєму, книжка виходила у її. А як от батько з дочкою розмовляв білоруською мовою?
2: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише білоруською мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську», вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, вона розмовляла тільки і отримлюється з батьками, і все,
2: так.
1: Більше не було з ким.
2: Ні.
1: А, ну, ще приїжджав Максим.
2: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресний.
1: Откуль, як би, зникла гета обов'язкова річ, що треба його поховати у Мінську? По-моєму, ніде написав. По-моєму, це був тестамент.
2: Фейсбуку, це був пост.
1: А це був пост Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було 18-го року.
1: Але, як би, я от не зрозуміла, він що, прочував?
2: Так.
1: Прочував?
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батько сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обок моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося, коли це сталося. Страшна ця трагедія. Небеси розверзлися над моєю родиною. Звичайно, варіантів інших не було. Можна було піти шляхом таким простим, зробити це тут, в Білостоку. Але ні. Так не можна було робити, бо він хотів вічний свій спокій знайти біля бабки, біля Марії Сазонтовної, яка його сформувала як Слава, якого ми всі знаємо.
1: Ну і вельми годно отрималося це розвітання у Червоному костюлі. Як це отрималося так?
2: Це все дякувати Максимові, Оксані Спринчан, білоруській поетці, теж наша кума. Вони займалися підготовкою до цього прощання. Було багато перешкод. У нас не було костільного шлюбу зі Славою. Бо я православна, Слава католік. Жодних конфліктів не було між нами. Руки не доходили повінчатися. Просто не було часу. Бо Слава на дві держави жив. І ну, так якось, ну, Треба. А потім, коли вже слави не стало, треба було його відспівати в Красному костюлі. Святари кажуть, не вінчаний. Ну, Максим у мене питав, що будемо робити. Я кажу, Максим, ну ти розумієш, славу в іншому костюлі відспівувати, ну, він цього не зрозуміє. Я не знаю, яким дивом це вдалося вмовити священників. Я не пам'ятаю, від кого ця децизія сходила, щоб можна було славу там відспівати. Ну і нарешті це вдалося зробити.
1: Владислав Охроменко народився у Гомелі у сім'ї інженера і викладчиці музичної вучельні. Отримав глибоку музичну едукацію. Вчився у середній спеціальній музичній школі при Білоруській державній консерваторії. Клас фортепіано. Гомельське музичне училище ім'я Соколовського і Білоруської державної консерваторії. Але по житті обрав письменницький шлях.

Чергова я нашу гостю у словах з музикою сьогодні – це Боб і Ліла. Боб Десольні і Ліла Яжомбек. Граючи разом з 2019 року. Сполучила їх любов до психоделічних гуків гітари, а навіть її примітивізму у варіанті американським. Грали по гаражах, по надворках, імпровізували, але основна ідея у їхній музиці – показати, як пливе час. Боб сказав однойчі – гады пролетають, за окном співають птушки, брешуть собаки, міняються пригода, а люди стареють. Мені хотілося б думати, що гэтая музыка показує, як речі зміняються. Пригожі і жахливі поток життя, які нельга спинить, можна тільки йому віддатися.

0: «Тільки реха». Авторська програма Піта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Сьогодні у мене гостя. Яна редакторка часопіса «Помилка», хоча яна не робить ніколи помилок. Світлана Вольчик.
2: Вольчик?
3: Вольчик. А маль що?
1: Вольчик. Світлана Вольчик. І я хотів би дати слово одразу Світлані, бо я про її ведаю не шмат, тому, калі ласка, розповіді кілька слов про себе.
3: Великі дякую, Піт. По-перше, вельми приємно познайомитися. Я великий фанат вашої творчості і навіть ніколи не мислила, що можу з вами зустрітися, з тобою зустрітися, так і ось так гутарити. Вельми приємно. Ось. То мене зовуть Света. Зараз ми робимо Зін, от слова магазин, так часопіс про науку популярна на білоруській мові, що вельми важна. І гэта, мабуть, один із часопіс, який зараз є у білорусів, так сказати, який при гэтым ще з'являється свободним. У тим сенсі, що інформація розповсюджується так само по свободними ліцензіями, що вельми важна. І я ж малий год займалася таким різним активізмом у Білорусі, мала супольна з цією громадською організацією в Білорусі, яка називалась «Фаланста». І там акурат ми розповсюджували ідеї ось цих свободних ведов, каб більше людей мали доступ, як людям редагувати ту ж Вікіпедію, наприклад, такого кшталту, що таке свободна ліцензія Creative Commons, таке. Але у той же час я працювала на факультеті радіофізики, так я працювала і вела лабораторні роботи по фізиці. І тому у некий момент, уже, мабуть, коли мене звільнили після у 20-му році, після ось цих подій,
1: давай трішку по кроках, так, по кроках. Я вже почув про фізику і математику, але я ще раз, яка едукація і який шлях до професії?
3: А тому, що я ось вчилася у фізмат-школі, так, фізмат-класі, після я пішла вчитися на факультет радіофізики, і тоді було зовсім незрозуміло, а ким можна стати, коли ось ти виростеш, так? Коли ти завершиш свою едукацію, бо це була тільки завод «Інтеграл», ці збільшого наша едукація, коли вона була, наприклад, факультет фізики чи математики, так, різні факультети БДУ, то це була едукація, яка рихтує айтішників. І це була дорога пойти в IT, так? І що я якби зробила? У мене було розміркування в IT-компанію. Але так опинулося, що мій характер нібито не вельми підійшов для IT-компанії. І я, хоча і відпрацювала там розміркування, але мені після сказали, що Світлана, не приходьте на працю, ми будемо оплатити, тільки не приходьте. Ви місце займайте, лепше інший чоловік уже сяде і буде там працювати. А їм вигодніше було навіть мені платити нечто мінімальне, але каб я вже не приходила.
1: А просто для галочки. Не зрозуміло, бо IT, так. Це ж, ну там шмат різних спеціалізацій, шмат різних підходів.
3: Це правда, але проблема, на мою думку, для білоруського громадства агулом існує у комунікації. І тому, коли ти прийшов як спеціаліст, молодий спеціаліст, наприклад, в якусь компанію, у ніякої, а там я ще не побудована настільки добра комунікація, чи може бути вона не побудована увогулі, так? Що ніхто тобі не змог добре потлумачити, які проєкти, які у тебе є шлях, ким ти можеш бути, ким ти можеш не бути, так? І ось ти отримав ніяку професію, я там отримала професію на кшталт розпрацовщик, девелопер. І ось мені дають ніякі задачі. А коли, наприклад, мені сказали, ну, щось ви кепський девелопер, давайте ви будете тестировщиком, для мене це було жах тестировщиком, це ж таке приніження. Хоча багато люди зараз віддадуть шматку стати просто тестировщиком. Це я до того, що во многом мені появляється проблема у комунікації. І ти приходив, були вельми класні спеціалісти і у тих компаніях, з якими якби шмат моїх однокласників пішли у різні IT-компанії і шмат моїх сокурсників так само. І я бачила, що їм підходить ця праця, вони ніяким чином наладили комунікацію з менеджером чи з тим лідом, щось таке. У мене це чомусь не отрималося. І я після почала думати, спочатку я думала, що причина тільки во мені, так що я нерозумна, що не, як так. Але ось тепер я міркую, що проблема менавіто комунікації. І мені подається, що вона не тільки в сфері IT, я на агула проблему комунікації на різних узровнях. Та ж комунікація, що у нас амаль немає в Білорусі горизонтальної комунікації, коли люди можуть ось зустрітися, як ми з тобою, і погутарити про ту ж фізику, чи про IT-сферу, чи, не веду, про музику, щось ще. Таке є, але це тільки поміж сябрами, наприклад. мало такого, каб у грамадстве дапамагалі супольнасцям сустракацца і аб'ядноўвацца і размаўляць пра нешта. Ну, магчыма, музычныя гурты, акурат яны акумулююць вакол сябе такое кола. Але калі гэта не музычны гурт, калі гэта навуковае кола, то я заўважыла, што камунікацыя існуе толькі вертыкальна ў асноўным, і яна існуе толькі ў інстытуцыях.
2: Мармуровым снягом ветер песні пісаў. Я тебе

0: Я вертаюся до музыки. Твоя власная песня, якая зараз гучить у тебе в плейлисте, у телефоне? Может, якая-нибудь зараз опошним часом з'явилася?
1: Ой-ой-ой.
0: Что тебе придет до головы? Да любое. Может, что-то из 20-го года? Любая, что-то...
1: Так, это файное питание. Мабуть, перше, що приходить в голову, зорочки, так, це у голові, так, це ось твої матулі в золотих кашулях, зорочки. Ну, напевно, зорочки, хай буде зорочки, бо ніка така думка, що ми йдемо пераспера ад астра, ми йдемо скрозь ці терні, кшаки, до зорів, так, хай будуть зорочки.

0: Хай будуть зорочки. Так. Ну що, гэта був часопіс «Помилка» Світлана Волчак. Зараз не помилюся?
1: Супер, супер, так.
0: Світлана Волчак з Варшави, з самого центру Варшави і ДПБЧ.

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особисті у інстаграмі чи у фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень і гуковий театр. Це з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке «Білий спів»?
1: «Білий спів» – це народний спів. Народний спів у Польщі називається «Білий спів». І ми вже тепер його так само називаємо «Білий». Каб усім було зрозуміло. Протяглость групових заняткав – це 2,5 години, а протяглость індивідуальних заняткав – година.
0: А ці не стомляються люди за 2,5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завжди співаємо, ми шмат чого робимо. Це ж не тільки вокальний заняток, це заняток творчий. Ми шмат пишемо, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо. Спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто і вони не стомляючі занятки. Наоборот, вельми натхняючі.

0: Часом, кажуть, списався в архів, пора.
1: Ну ні.
0: Усе мені правди, усе волі ерзацію. Час починає мой лоб кришить. Іде найстрашніше з амортизацій. Амортизація.

0: Mieli apošnia chvíliny štošti podkazať u tamie razvitia programy, ale doma už to piešne Andreja Hadanoviča jašče bolš zmutil javadu. I tam uchutka havarum, što šonja budem razmavlať pra premiu imia Natalii Arsenievaj. Uručenie jako i za 2025 hod miela miesta 20 travňa u Varšavie. I što do toho majúč Ryškov i Hadanovič? A to je, što byli jany členami žury, pobacz z Darjaj Bialkiewicz, Nastaj Kudasovaj i adnoj zasekrečanej osobaj. A jednoj z trocha sop, jakie znajšli się w krótkim spisie premii, był Igor Kulikow, jakoha wiersz wy już opaczuli i następny ciepier poczujecie, jak zausiody u interpretacji Michała Andrasiuka. A pracza Kulikowa, u krótkim spisie znajszli się Ila Kulbicki i Max Szczur, jakich wierszy, co zrozumiała, się nie poczujecie tak samo.
1: Igor Kulikow, Reczy. Рэчы, гэта навалач пераследуе нас ад самых народзін і сушай, і морам, пехам і конна. Людзі вярзуць, што гэта нармальна, быццам усё законна. Малая дакука, як гніды ці вошы. А самі трымчаць ціхачом, адкладываюць яйкі ды грошы, рыхтуючыся да паховін. Тимчасом речи ідуть по п'ятах, не помнячи стоми. Їх не б'яре маркота і макрота нашої хвороби. Їм присягнули на вірність усі віруси да мікроби. Ми лязем на стіну, ми лязем у очі смерті, вучимся помирать без коми, жлуб тячи об і лену. Ад нас застаються гулые координати. Скура, деребри, вижганає планети. Черві нашого гніву забилися під базальт, як клерки у кабінети. Зробивши запаси кіру, ми замятаємо сляди нарощеними хвостами і лепім звати чучела щастя діла блізіру. Профуканий еклезіаст. Грэбаны шабаш прадметаў. Клака жыцця памерам у вечнасць. Ваніты нашых пратэстаў нас жа саміх і не вечаць. На радасць нямым уцехам. Разбітыя паралюшам прагі, кідаем бамжом і ржу манетаў і кормім сініцы пратухлым рэхам. Ды дзесьці на сметніцы душ, а под завалами гора мы иншай, увишной пришлостью тлеем. Яна по земле не стелется, яна в гору дымится другим Моисеем по 11-й заповед. И, можа, покуль нам речи не перегрызли горло, з нас выпраменится новый, звыш новый. Аскет.

0: Долучил до нас музычный дуэт «Пан а неба» с песней «Наше поколение». Бо треба дать соправды голос поколению, якое починає завоевывать так само и поэтичные сторонки белорусской литературы. Ігор Куліков народился в 1988 году, Ілля Кульбіцький в 1982, а третий из финалистов Макс Шчур. Вірш, якого так само сьогодні почуєте, крихи старейший, бо він народженець 1977 года.
1: Ілля Кульбіцький, антициклон. У центрі антициклону дым с комином кне, просто в гору. Антициклон откидая на периферию все. Беженцев на захад, нацистов на всход, бойню на полдень, розум у никуды. Что-то тримає душу на месте, ти то корань, ти то ланцух. Як і вона заздростить диму з коміна.
2: Тисні на плей!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Беларуси, 17-я у Польши. Украина-российская война. У Тюмени загорелся буйный НПЗ. Минимум 170 белорусских политвязня в особливо уразливом становище. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильни. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Российские оккупанты начали атаковать логистичный маршрут помеж Харковом и Сумами. Про это передает Униан. С початку месяца российские войски наносят удары по участку в районе Богодухова, який находится прикладно за 20 километров от мяжи. Таким чином противник спробует порушить транспортные сносины помеж двумя областными центрами и ускладнить логистику в помежных районах. Тем часом у российской Тюмени загорелся нафтоперапрацоўчы завод. Гэта найбуйнейшы незалежны НПЗ ў Расіі і адзіны прамысловы нафтоперапрацоўчы завод ва Уральскай федэральнай акрузе. Ад Украіны да яго 2000 кіламетраў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, узгаранне адбылося на установцы ачыстки нафтапрадуктаў за парушэнне тэхналагічнага працэсу. Рэпрэсію Беларусі. Мінімум 170 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цягам мінулага траўня працягваліся трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, ўнясення ў пералікі экстрэмістаў, прымусу да негалоснага супрацоўніцтва, сачэння і ціску праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі. Праваабаронцы па-ранейшаму рэгулярна фіксуюць і дакументуюць факты ўжывання катаванняў і забароненых відаў абыходжання ў ходзе расследавання палітычных справ, а таксама ў працэсе адбыцця пакарання па іх. Регулярно пополняются так званые списы экстремистов и террористов, экстремистских формований и информационной продукции. Усяго с 2020 года в Беларуси минимум 9792 человеки сутыкнулись с политичным отыбованным криминальным переследом и минимум 8477 были осуджены, у тым лику завочно. Даденные показчики протягивают расти каждый месяц, хоть правооборонцы истотно обмежованы в махчимостях отрымания информации. Переследах. Светлана Тихановская подякувала Швеции. Демократичная лидерка Беларуси удячная за подтримку белорусов, которые протягивают борьбу за свободу и демократию. Политик накировала самое теплое зачение народу Швеции, якая 6 червня сегодня святкует национальный день. Про это пишет выдание «Позерк». Додам, что Тихановская неодноразово наведывала Швецию в опошний раз 11-12 травня. Лукашенко, веншующий шведов с национальным днем, заявил про готовость обновить взаимоповажливый и равноправный диалог для прогресса и добробыта обедвух держав и народов, а так само умацывание безпеки в регионе. Однако Швеция, как частка его развязу, не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. У Вильни пройдет междисциплинарная науковая конференция «Культура у полоне минулого». Падзея будзе доўжыцца некалькі дзён ад ранку да вечара, з 11 да 13 чэрвеня ў раскладзе даклады даследчыкаў, на 14 прызначана экскурсія па віленскіх парках. Сярод удзельнікаў заяўленая Тамара Мацкевіч, Вінцук Квячорка, Марына Сідаровіч, Сергій Харэўскі ды многія іншыя. У музычнай частцы выступ капэлі «Котра». Поўная праграма будзе неўзабаве апублікаваная на рэсурсах беларускага музею імя Івана Луцкевіча, які арганізуе канферэнцыю. Па словах арганізатара, подея абсолютно открытая для публики. Уваход вольны. Адреса музею Вільняўсгатве 20, улица Вілінская. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, в неделю 7 червня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 10-12, в день 23-25 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Вы люди добра знаете, своей мовы не забывайте. Бо вельми тяжко было бы жить, как родной мовы не говорить. Мова так, как родна мать, ее треба шановать. Коли мову забываешь, ты гонор свой цараешь. Не забудь, что ты тутейший, свою мову маешь. До батьков и до суседов ее размовляешь. Спевай песни белорусские, танцуй. Як треба, нехай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсе свет. Не забудзь яе ніколі, супаве яе свет.
4: У эфіры беларускага радіо «Рація» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спад для шародам. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Саковіч, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Саковіч нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць, як узгадвае. Вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
3: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў заготовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол ставляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла наш чацвёра, тры дачкі сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаце, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, да дому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Нехай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, сім клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було помагати батькам. А ну помню, як сьогодні газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, там ще читала було, писала «Рочний курс асистентка-пелегнярка». То мені хотілося хоча ж на той рочний курс вийти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками сталися.
4: У 20-гадовым узросце Люба Саковіч, герой сённяшняй перадачы «Спад для шарода», выйшла замуж у непадалёкі Юшкаў-Груды. Тут разам з мужам Валодзем працавалі на гаспадарцы, дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Саковіч рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
3: Росла, познала потом хлопца з Юшкогруда Володю Саковича, високий, пристойний, чарнявий, мотор з хельку мів. Ну, позналися, то було у 65-му рокові, а у 66-му вже вийшла замуж за його, у 67-му сина уродила одного, потім ще одного, потім ще дочку. Незабытая мясціна, то Юшкаў-Груд. Наша вёска Юшкаў-Груд, дзе бы ты ні жыў, найлепей жыць тут. Два ўзгоркі яна мае, в даліне юшка праплывае, у вальшыні салавей спявае, ён да сну нас укладае. і жажуля тут кує, а вначе сова гудзе, бусли гнёзды свае маюць, кожну весну прилятають. Лей зелёний тут шуміць, через вёску шаса бяжыць. Ёсь тут магазин на узгорку царква, асяродак здоров'я, і тут твоя судьба. Калі цябе тут занедбають, то і хутка пахаваюць. Скажуць, лёс яго такі, то мён мусіў умерці. Усі здорові проживаючи, один другому зла не причиняючи, гавенарися ти кругом своєю вьоскою юшком грудом. І так же тащі мєлі господарку, було так трохи тяжковато, бо мужик у кулку робив, спеша трактористом, потім керівником був. Хату будували, 4 лет з тащами жили, потім ми дійшли, як уже дійшли, то за 10 лет ми вже з мужиком поставили хлява, і клуню, і обору, і літню кухню, і машини покупляли. Я халупництво шила свого часу, а халупництво то не було, вже то просто шво, тільки мусила пошити ганавицю, спадницю. Такое штосьчика, хоча я могу сказати, я єстам самоук, але мой дід був вельми добрим кравцом, він я мусі пайом маю гени. Такі я хлопцам куртки скужани пошила за скуров, собі навіть пошила футро знутра руками, бо не мела машини кушнєрської. Кожен кравець мені казав, як пані не шила, пані не пораді. Не пораджу, я мусила порадити. Не було чогось того, як я не могла порадити. І вже здавалося, так буде нам добре. Мужику була дуже тяжка робота у кулкові, бо тоді комбайни, тому дав, тому не дам. Але в 92-му році почали ліквідувати кулка, нервувався мосно, ну, достав завалу. І так вийшло.
5: Казали так, колись. Что, як?
3: Стоїш на шлюбі, то що будеш думати, то я сповниться. Вінці я так, ну, було мені 20 років, думаю так. Перше то думала так, що буду так працювати, щоб мої діти бідності не відчули. То не бідність, то сиротство, бо осталося так. І думала так, аби догодити Тащову і його сестри, бо сестра була у 5-й класі, то так же працювала з Тащовою, не найгорш. І його сестра то була, я її була як сестра, отакою, така, що то має то збитися. 30 листопада, осінній час, як гром з ясного неба упав на нас. Помер наш батько, муж і господар, для цілої сім'ї був великий удар. Одійшов я навіки, не можу вас помагати, осталася з вами мати, стараючись їй допомагати. І було так 12 гектарів землі, і вже і доярку мели, я у хлеві могла у капчах їсти, але щодень треба було гною викинути, вже залишилося ну, добре життя. О, якою вийшло життя. І потім я, ну, віршика написала. Вийшла замуж молодая за того, кого любила, але смерть постигла мужа, де усе змінила. Господарка велика, де малі діти, по ночам не спала, откуль гроші на все мечі. У хлів зайду плачу, церкву пойду плачу, за горкими сльозами я людей не бачу. Перестань ти вже плакать, мені свекруха сказала, у тебе діти малі і забота немало. Його ти не піднімеш, і он там мусить ляжати, а сталася удовою, мусить дітей годувати. Дітям потрібна мати, а дєння задбати, виправити у школу і кап'єсть мила, що дати. Довго сумувала, мужа вспоминала, тяжко працювала, дітей у школу виправляла. Діти добре учились, студія покончали, добрі роботи вони подоставали. Мені відвідують, коли маю час. Живі ти, мама, довго, ну не докучай для нас. В Юшком Груді я прожила 50 лет, але вёска Юшка Груд, як то сказати, пустошея, попросту менш є. Люди відходять, умирають. Зараз я ще, то не тут, а сюди хіба далі, я маю того віршика. Ой, куди я його маю? О, зараз скажу, зараз Юшка Груд такий правдивий віршик. Уваходиш у вёску, жаль цябе бярэ. Стаяць пустыя хаты, ніхто тут не жыве. У першай жыў енікі з надзей сваёй, памагаўшым будавацца, бо сталярку ўмеў. У другой жылі людзі, Обоє старики вельми спокойное життё яны с собой вели. У трэцяй Анютка і сынам жила, вельми недоброй жанчынай была. У чацвёртай хаце Манька з ёжікам жила, добрая на мацерай і суседкай была. Усе паўміралі, на могілках ляжаць, а ў іхні хатах іконы вісяць. Вісяць і сумуюць, чаму гэта так? Нема каму маліцца і бацюшкі прыняць. Вёска пусташэе, людзей штораз менш. Ніхто да нікога не ходзіць, бо кожнаму так лепш. Як мужик памёр, то старшы сын быў жанаты, сярэдні меў 17 лет. На другий рок была класа матуральна, а даце было 9 лет, маленька было, за труны мало видно. Ну, але якось... Потом што падумала? Дастала на дзень дзішейшы 120 злоты рэнты. Мало так было. Выгадую дзеці? Не. Гаспадарку буду рабіць, ще пашла да работы, да ошродка здоровья, як у спрунтачка. І там дарабіла ще мэратуры, перейшла на мэратуру 55 лет. Рок пабыла на мэратуры, то было вже 11 лет па смерці мого мужика, чылі 11 лет гаспадарку ще цягнула. Не скажу, дзеці памагалі, але хто і в Беластоку, а то і вучыўся, а то і ты... Калі былі ў хата, памагалі. Не сказала б, што не памагалі. Як маглі, так памагалі. І як уже потым кінула гаспадарку, аддала для суседа, пашла да работы, да гарбару, да ДПСу. Там дом для людзі псіхічны хорых. Вельмі хвалю там работу, вельмі любіла я там рабіць. А чаму любіла? Бо я там дала рады зрабіць это сама. Возьми на гаспадарце, привяжи фуру сена сам, чи фуру дроў, чи нават тыя каравы, чи... А там дали мне вядро, мопа, я... І вельмі любіла тых людзей, так же мне добра працавалася. 13 лет працавала, до 70 лет працавала, то так же мне Бог сілу даваў. А цяпер уже я лёгко живу.
5: Оля, это Люба с Володею. Такое пальто было модно. В таком же выходила там. То значит, беды нам не было, бо хутерко такое имела, капелюшек. Такая была на чепурная девушка. А то, як у Юшкову дорогу робили, и Володя мой робил, когда напротив школы фурами возили.
6: То 60-е, чи 50-е?
5: Нет, то был 60-е, может, другие, бо Володя в 61-м вышел из войска.
6: Еще возы ты балоновые.
5: Так. Я же сказала, это такая памятка. Кто теперь поверит, что то фурами треба было, шпадли, фуры. Я теж ще вышла замуж, что столиком ездили дорогу, до чего не курамили. Володя з Бронки виїжджає на стоянку вишили.
6: А ти ще дом стреха і крити.
5: Ну, то ж власне.
6: Соломяне.
5: Это як то їх такі ставили на подворку, то не хата, то було хіронок такий. Угу. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшла сестра сидіть іконка, як казали мені на стоянку їхати.
6: О, як сестра.
5: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на речону за мною мотором. Був польський, да, то не баранили мене, як я за його виходила. О, а то вже Славик був. А то я з Володею своїм живцем вже була, йшла. В діжку віка була пустая, та й дима. Стойный факт в этом. А то я в Любковину отпущу, в ящелях по лежанке вылаю. Так же. А это вспомнение.
6: А то на моторах.
5: А то на моторы. Но. А то, власне, же то мой брат, это коллега. А то мой брат, и кто это был мужчина. О, моє панінське в'єнче. А гайту сукенку по три рази шила. В'єнче маю, пошила сукенку, три брети тут такою широко, декольтом. Я воно тут мені порвалося. Я не спірошила, та один з цих трьох з долу пошила такою сукенку. Ту з карчиком, з кишанями.
6: Щось файного.
5: А потім, яка ще блюзку пошила. Бежовый из рукавчика.
6: Пока я привожу за примачок.
5: Ну, потому что только яблоков было у нас. Потому что наши, как пришли в примаки, то посадили в садок. Казали, будет садок расти. И дети будут расти, и садок будет расти. Мы тоже в садок не ходили, имели все свое. И раз так, нас было в первой классе раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А мы, ну, трое до самой классы вышли. Я... Ага. Это Коля и это Федя, это все поставали еще. To moja siostra dwojrodna.
6: A czemu powstawali się?
5: Powtarali drugi rok.
6: W tym sensie. Taki jaki czas, żeby się...
5: No, a do szkoły trzeba było, chodź tu, kto tu jedyny? Одна, ну, муж я так галя, я бачу, у меня не працевал, та будто я. Как это было житче? И треба было идти, треба было учиться, треба далеко было. Теперь, ака под бронку привезу, чешу, чашку детям, она была легкая.
6: И пошла твердая еще и бачкам, да, помогает?
5: А я, так. Як все дробила, она на корабль посуду.
3: Я на пенсии проживаю, каждый месяц гроши маю. На оплаты, на еду, то в достатку я живу. Роблю я тое, што магу, ем усё, што я люблю. Толькі жаль да лёсу маю, што здароўя ўжо не маю. Я не ведаю цяпер, калі мне жыць будзе ляпей. Усе выгоды я тут маю, як дажываць буду, не знаю. Можа, смерць прыдзе ў пару, устану, упаду ды памру. Дай Бог при силах умирать и никому не докучать. То слова моего таты, и он молился, каб никому не докучать. И доспевал я грушка упал, так батюшка Канахович при труне сказал. Мама тоже все молилась, заснула и не пробудилась. В земле лежат ихние кости, а душа в небе гостит. А теперь я на старость проживаю у Михалови, бойкой. Як Михалова достала право мейски, то мне захотелось, а, да, Михалова. А у Михалови добро жить, тут не треба ни срабить, а ну парку посидеть, на фонтанну поглядеть. Коли с фонтанны бье вода, тогда дзячей цела гурба. Дети бегают заўзята, солнце греет, то нам свято. А ты, старик, уже подбылый, бегать, як дзеці, не маеш сілы, штурхні ты бабу ў бачок, давай далучымся ў кружок. Ідзі ты першы, я за табой, як ты ўпадзеш, то я з табой. Ляжаць мы будзем і крычаць, пагатове трэба зваць. Так жартаблівы, але і праўдзі.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотижневая передача з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Лоплянка Новая. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої сусвітної війни.
1: Было так же, как прийде немец, то будет бабам языки, цицки отрезывать, и у всех и старались, наговаривали, как еще выезжали углубь России, бо там дадут гектары, дадут еще. Ну и, значит, батьки моего тата, Денис и Варвара, у них было 8 детей еще, батьки жили, чили была 12-особовая родина. И, але видочно, заможно жили, бо мели 2 коней, 2 фуры, и на одну фуру то целая родина села 12 особ, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 літ, 5, може, бо то 15-му рок, 15 рок, напевно, виїжджали тоді. І під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка. І той казав, Деніс, Деніс, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко. І теж казали, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожа, усе, у горби сипали, почалася біда. Давай учекати. То так же дід Андрей Кардаш, то він у війську там був, навіть з'їнче таке, що є, мама тащова таке невеликі. А моя новородна мама, то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручалися? О. А тащова є, то попросту теща батьки, то помирали на тифу, створочуючися разом. То, ну, Міхал і Федора. І мій теж, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестрі, гадавав. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було би, але потім ворушилися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці. А у нас є партизани. А партизани знали, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на гето то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядською Кощею теж примак габець, бо то сестри були за те. І кажуть, чуєм, їдуть гостинцям машини з Падажіром до Яловки. І їде так тяжко тая машина. Машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була причепа відочна, і ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, бо мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами працював. Їх хтось німцям підказав вже, напевно, що і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, уже ця сучка... Сучка збігає з того, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже раб неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. бо тут немцы, и як их палят, иди хоть молока принеси, и то и хлеба булку дали, и значит, в эти партизаны завернулися. Ну, тяжко было. И тато рассказывали, что подружили с одним таким партизаном, Колькою назывался. Бо, ведомо, як то, что были люди. И приходил до тата, и все намовлял тата, же Костя, идем с нами. Тата говорит, да, я покину дети, пойду. И спевали такую песню, бьется в темной печурке огонь, на поляне смола, как слеза, до тебя мне дойти далеко, до смерти 4 шага. И он рассказывал той Колька для тата, же казал, они, как у партизаны, сидели в засадце. Были в засадце, так подставленные. А пустили немцы одного на звяды. И той немец идет в белом халате и аккурат идет на той корч, в котором он сидел. И той Колька каже, смотрю, наступит на меня. Так, а не має рассказу стрелять. Так и он взял винтовку, а имел немецкую винтовку, той партизан. Взял на того немца, хотел стрельнуть. Кляпа чечка. Так и он другий раз. Знову то само. Тоді зарвався, встав, а я крикнув, ребята, немка відказала, то значить, що вінтовка відказала. І він каже, я встав за того корча, а немець від мене якихось 9 шага смотрить на мене, виняв цього бронь і в його стрельнув. І теж його не забив. І капа смотрів на мене і завернувся, пішов. І він так казав до тата, Костя, посмотри, у мене здесь є іконка, яку мене мать благословила. А ну ты не скажи моим друзьям, бо они меня сейчас убьют. Прошив ему шинель и сумку, немец. Каже, видошня не было пасть ему от моей руки, а мне от его. Вот, то есть так, правдивое так и то, что не тоже там какая-то выдумка. Каже, это есть иконка ушитая, которой меня мать благословила.
0: Згадав німецької окупації, у сім'ї Люби Сакович заховалися розповіди про історію дядулі Дениса Голубовського, якого представники окупаційних уладів визначили у склад делегації, яка й відправилася на іменини до Германа Герінга. Як розповідає спадарення Люба, міністр авіації Третього рейху зажадав побачити справжнього білоруса і як такого на мероприємства визначили її дядулю. Спадарення Люба Сакович історію свого дядулі описала у оповіданні «Сталіся у живих», яке дослала на літературний конкурс «Дебют», владженим програмною радою тетньовіка білорусов у Польщі «Ніва».
2: Эти рассказы отримали у конкурсе «Дебют» 2-е место в категории «Проза».
1: Осталися у живых. Хочу рассказать, как рассказывал мой тато. Як то было? Мой тато з Лукова, Костя Голубовский, а дед Денис был. У час немецкой оккупации Беловежья,

0: тут і білетери, не білоруські. З гміни Наровка видалягували трьох чоловіків – Лєшнічого, Бачишку і Білоруса. Дениса Голубовського з Нового Львкова, мого діда. Оділи його по-білоруску, вишитую крижиком рубашку і підв'язану вишитим пояском. Дженіс був високого возрасту і мав довгу і рижу бороду і вуси. Так опранути поїхали у Берлін. Проводжив їх чоловік, який вельми ведав мову нашу і німецькую. Їдучи у Берлін у вагоні, гэты, що їх проважав чоловік, делегат питається: «Ви їдете? А з якою ви інтенцією їдете? Що ви там будете говорити, як вас допустять до голосу на тих іменинах?» Лєшнік каже: «Я буду просити, каб не нищили нашої пущі, каб не вивозили тільки, бо тоді за часом німецьких надто багато дерева вивезли». А батюшка каже: «А я буду просити о помілуванні духовенства». А мой дід каже: «Батюшка, а для кого ви будете молитися, як людей повивішують? Ви бачите, що в Біловежі так людей вивішують. Стоїть вишениця коля церкви, там без допросу людей вішають». Гэтий чоловік каже так: «Ви заберете голос на діда, як вас допустять». Ну, і на тих іменинах допустили до голоса правдивого білоруса. І мой дід каже, що я приїхав з такою просьбою, каб наших людей не вішали в Біловежі. Ми ж білоруси, ми нічим не винуваті. Чому там наших людей вішають? А Геринг сказав, що буде все в порядку. І поколь вони вернулися з Берліна, то шубяницю, ту вишельницу у Біловежі зняли. Стояло тоді ще 10 чоловік до повішення, і ці люди стали ще живі, бо прийшов декрет, що не вішачі. Ну, добре, ті люди відвідували діда Дениса, вельми було так приємно, бо були вдячні, що стали ще в живих. Але як прийшли вже совєти, якийсь там добрий сусід каже такого, вже він їздив до Геринга на іменини, він з німцем спрацював, а мой дід Богу духа винен, він попросту поїхав в оборону людей. І а дід мой, казали тато, акурат брали воду, черпали воду у нас колодязь там у нас. Ну, у Львкові ще він сьогодні кає, і такі журавель чагнуть воду. Дід брав воду, під'їхав русський самоход, затримався, подивилися і поїхав. На другий день діда арештували, забрали куди, до Швіслачі. Забрали до Швіслачі, і кілька там днів вже дід сидів на той Швіслачі, і прийшов такий розказ, повідомлення, що за Швіслачі будуть усі гнати до Гродна на суд. І як сини, то значить дядько Андрей, бо тата був ще брат Андрей, і Павел, і мій тато, як дозналися, ну то давай їхати до Швіслачі. Заїхали конем до Швіслачі железняком, і а вже люди, ті всі таких, яких таких назбирали, то вже були на вулиці. І, як сказав, ти проважав, що їх там, сказав, уперед ступати на повнач. А вже тато, ну, чи сини Дениса почали їхати фурою за мене. А ти, як він там, каже, куди ворочайся? А він каже, що десь пішов наш отець. Та ми їдемо, капівати. Він каже, туди, куди ми їх поженемо, навіть лошадь не дойде. А тогда, который сыну, может, той тато каруть, то мы отца на плечах занесем туди, куди вы скажете. Той жандар поглядел на них и позволил, как они ехали. Подъехали, казали тату такие, ну, кольчись там километров, а дед уже были старейшие, зачали слабнуть, и он позволил, как дед сел на воз. И дед сел на воз и сам сядал. И также деда Дениса довезли сыны аж до Гродна. А в Гродні вже там як то кого. Бо там було около 100 чоловік, то не теж много назбирали цих таких людей. І тоді куди хто в який барак? Аля, тато пішов у цей барак. Тато мой каже, я дам цей хліб, що я взяв на дорогу тата, бо буде голодний. І почали ходити під тим бараком. Вийшов той, що Тата, ты чего тут? И тата посадили. И дядька Андрей, и Павел вернулись до хаты, заехали до нас. Тата уже были на Романове, уже было двое детей, было Женя и Нюта было. И кажут, что Костю затримали. Мама в розпачі. Ну, але на ранах тату переночували у тому отдельному баракові. Значить, їх на ліжці не було і їх звольнили. І тоді тату на піхоту йшли вже з Гродно, і той хліб доїдали. Так, попросту, ну, так було. Але то була така любов дітей до батька. Тепереко мартвилися би. Ой. А і був суд. І як був суд, то ті люди поїхали, може, не всі, але поїхали трохи за святка вже. Денис Голубовський поїхав до Берліна не для зла, тільки для добра, для нашої боронить людей. І деда Дениса унівіннили. Даже у Левкові, у Новому, при Павлові, при Ользі, і похований на могилках. Ще хата стоїть тая в Левкові. Була дранка, крита до тих пор, але зараз правнук перекрив вже на бляху. А дранка то гонт такий з того. Велика хата була. Ну і так, так же.
1: А ви ще мали нагоду розмовляти з дідом?
0: Ні, я вже не пам'ятаю ні діда, ні баби. Ну, з'єнця було таке, пам'ятаю, то в Новому Левкові, у Кощі вже, у внука. Тоді таку бороду мали довгу. Але вже ні, то ні. Я ні діда, ні баби не пам'ятаю. Я 46-й, а коли? Не знаю, в якому році помирали. А ну, мама то казала, як їхали до Львукова, ну, хотілося татові і мамі, то баба Варвара, кажуть, як то колишні, та хоч якийсь лазуху, щось завжди дала, на, завяжі, бо там діти у хаті, бо так, то я. Ну, так же двох, Андрій і Павел у Львукові, а тато пішли у Примаки на Луплянку. Так було, але теж були чоловіком, старалися, як дали ради. Часи були повоєнні, будуватися мусили, пішли вже. А дышки, хай спочиваю з Богом.

0: Люба Осакович, родом с хутора Луплянка Новая, что у имени Михалова на Белосточине, герой сегодняшней передачи серии «Спадляша родам. Месце, подеи, люди». Свое детинство и молодые годы я наузгадывая с ностальгией. Хотя было тяжко, бо с наималодших годов треба было допомагать батькам на господарце. Люба Осакович не наракая, привыкла до працы, и теперь, когда уже на пенсии, звездки ушковых груд переселилась у город Михалова, занимается рукоделием, вышивкой, вырабом разных фигурок из имху, а так сама пиша верши, якія неаднойчы были узнагароджаныя на локальных поэтичных конкурсах и друкаваліся у Ніве.
1: То до Ниви, коли что где то вершик был у Ниви, написала Тальтовук. Давно-давно, я знаю, который то урок был, может, еще мещаты. У нас у хати Нива то было от 56 року. Тато выпил от самого початку, ну, а его об Ниву. Як то на свете сумно было, как не ходила Нива кругом. Нива у вёсцы, Нива у свете, читают Ниву старые и дети. Бо як потребна сонца квяткам, потребна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніві крытыка, у Ніві весткі. І як варыці, як хочаш ешці, тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Щерцай калюба табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і весткі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: А то мой тато з мамою в календареві.
3: А то як то стало, що ваш тато і мама?
2: Як сталося?
1: Була я сестрою Білостокові, ну а Ніву то завжди виписували.
3: Кажем, календар за 2021.
1: Ну, і ми, значить, зайшли до Ніви, каб їм жичення перед. А ще був Волковицький тогди, і я тобі кажу, а вечері не будете наладжувати. А то може будемо. І то їм було 50 років по вечері. І у мене у хаті юшком грузям наладили это веселье, и потом приехали, была Вера Волковицкая и Рудчик приехали. Вот, а еще помню, в Мензычасе то поехали до Мастауляна, Рудчик поехал и забачил уже подлога у церкви деревянными гвоздями перебита была у Мастаулян, то его так-то заскочило. И то зробили это с Енча тогда, уже там на Романове у хачи, тато Ниву тримаюсь, подмалявали так-то, они трохи иначе выглядали, але то кто еще тут намалявал. Ну, и маю с Енча, як за столом, тато с мамой сидят, 50, бо тато пришли в Примаки в 35-м рокове, а 50 лет по вещелью то было, который то мог быть, в 85-м рокове это было. То что можешь такого вершика скажу? Минулое не забытое, тоже такой чекавый вершик. Минулое не забытое. Месяц кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от льону жанчыны отделяли. Лен на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щетках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя ніткі на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Прали, ткали, ешь варили и ласково до мужа уговорили.
3: А вы еще этим льном займалися?
1: Той рок, как я замуж мела вышти, там мы 100 кило волокна сдали с мамою. Ну, черли, тропали, а лен треба было пощеять и пополоть, потом треба было послать и побить. При лене много работы было. Вот пощеять, пополоть, вырвать, потом побить, послать треба было, забрать, стерть, стропать, счесать, выпрощи и ткать. Такая правда. И что ж, я кость на это.
3: А то я бачу, что ж про COVID?
1: А то я писала для этого, этот рок, как была приматская беседа, то я написала такой вершик. Ну и тут есть так, приматская беседа заняла первое место. Я вже шостий раз ще перший калині напишу та чомущика. А от якого віршика написала приматська бесіда, то була у нас. Не сиди у хаті, приїжджай на час, бо приматська бесіда сьогодні у нас. Юрка примак, з ним ще співають. 25 лет разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Уще танцюють каля сцени, де її не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуються. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий світ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очікає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю, прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи уділ у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: Я бідаю, я ще молода була, пам'ятаю, їхала до Блян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить такое натхнение часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну там що з часом видумаєш, такое, як такого жартобливо вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гете і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала вельми хотіла, гето, каб то гето не пропало. І в зашлим року теж на дебют.
2: Та ще гетого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
1: О, припоминала баба деду. Баба з дедом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під вербою. Не болели ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, целовались, до себе мы притулялись. Расставаться надходил час, усход солнца разделял нас. Знову вечера чакали, под вербу мы прибегали. Вечер хутко нам сбегал, ты меня щиро тогда кахал. Теперь у ложку ляжемо, ночью ёж довго, а мы не спимо. Нема силы на кахання, думаем, кто завтра дней устаня. Тяжко на бок перевернуться, да у кухні закрунуться. Добре, что старости дождали, разом деток отгадовали. Дети от нас отлетели, а мы ляжемо у белой постели. Нема вже силы на кахання.
3: А что я здесь такая распознавальна?
1: Не, я как бы крепуюся сама себе, удаю, что я ничего не готую. Ничего не роблю, ничего не ведаю.

0: Nasz studyjny telefon nie ma uczyć. Mają już o pierwszej telefonowanie. Gosia z Mochnata do nas zatelefonowała się.
1: Dobry wieczór. Halo. Halo.
2: Tak, Kali Leska, przeciągajcie.
1: Pozdrawiam z Białegostoku Janka, Gosiu. Живаю їм здоров'я і многое лето. І хотіла сказати, той син Янка обходив 40 лет, Томик. І живаю йому здоров'я, щастя, здоров'я і багаття, і здоровічко було. І многое лето. А тепер хотіла поздоровити Старокорніна Ніну. Живаю для її здоров'я і многое лето, і всього доброго життю. А тепер поздравляю з Мохнатого Сержика і Люсю. Живаю їм здоров'я було і щастя. Ковши для Люсі було здоров'я, ковши кренгосов не болів. Живаю щастя, здоров'я. А тепер поздравляю і з Вощинки, і Аніці, Базилі, Кришю. Живаю їм щастя і многое лето їм живаю. І поздравляю тебе село Мохнате, хто слухає, хіба знає, бо слухає кожну суботу і каже, що я поздравляю знайома. І тепер хотів поздравити цілу родину свою і що. І хотіла ту пісенку, що заказала. Совсем та песня будет. И то все, дякуем.
2: Мы так само дякуем вам за телефонование. Всего доброго. У Мохната от Белорусского радиорация. А песня от Дубинова «На улице мокро» будет уже не в забаве, але... Еще есть пожелания, которые пришли в выгляде смс-поведомления. Например, і так, з нагоди дня народження у Гені з острова Повночного, коханій мамі і бабулі, передаємо подяки за усе, що ти дала для нас робила і робиш. Жичим тобі мора спокою, океану кохання і щоденних малих цудов, наймацнішого здоров'я і милих усмішок. Ти справжнє серце нашого дому. З пожеланнями Дар'я, Пшемек, Юлька, Адріан і Вікторія.
0: Усі бачать, що опошнім часом над Капітанщиною лунає магія. Місяць з кожної ночі, що становиться усе ярчішим. Він тихо набирає сил, каби ярко зяяти у небі 11 червня. Причина грандіозна. Якраз 11 червня день народження буде означати Магдалена Карпюк. З гэтай нагоды, Магда, мы жадаем табе шмат усмешак, моцнага здароўя. Нехай усе твае мэты будуць дасягнутымі. І нехай месяц ніколі не перастае зяць для цябе. З днём нараджэння, многае лета.
2: Ну вось і музычны падарунак.

0: Подляжский концерт по жаданию у нас на сувязи. Белая Подляжская и спадарня Вероника, якую сердечно...
1: Вероника, Белый Подляжский, так.
0: Так, витаем. Вы уже в эфире, кали ласка.
1: Хочу подать для своей турки Ани сердечное желание в 22-го ручнице шлюба, бо 6 червца 2004 року было ей веселе. Дуже-дуже здоровка, всього доброго, мать всех сину, то потехи сина, і щоб ще добре учили, а на цурки це переказати, бо йде на операцію, ма горечку жучовим камінь, щоб операція ще удала і всього доброго. Ну і для вас всього доброго, дуже здоров'я, дуже дякую за такий програм, бо завжди слухам.
0: А мы дякуем, что вы разом с нами. Усяго доброго вам, усиму Белой Подляжской, перед усим вашей дачушцы. Нехай усё будет добро после операции.
2: День радостный, один день такий. Як раз сёння ёсць ваш дзень народзінаў, і ад сэрца перадаем вам пажаданне шмат здароўя, шчасця і поспехаў для Паўла і Пятра. Пажаданні перадаюць жонка і мама Крыся з Беластоку.
0: Віншуем Геню Нестерову з днём нараджэння. Жадаем моцнага здароўя, добрых людзей на жыццёвых сцежках і высокай на 13 і 14 пенсіі. Многія леты. І просім песню зноў «Маміна сарочка». Ну, вось не як так «Маміна сарочка» стала раптам вельмі папулярнай, але яна была ўжо... Так что у нас будет зараз просто...
2: Іншая пісня, але так само прихожая. Привітання для мами Катерини Зрацева, сина Габрієла, і просить пісню «Чаромуха Білая» від Максима.
0: Ну, ось і ёсць «Чаромуха Білая». Ох, зараз я її тут поставим. Ёсць «Чаромуха Білая» від Максима. І що ж... Чакаем ваших звонков теперь.

0: Падзяжскі канцэрт пажаданняў, не ведаем, телефон дрэнна працуе ці проста няма зацікаўлення падляжскім канцэртам пажаданняў. 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў. А тым часам 11 чэрвеня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Ян Анцута з Навасад. Дарагі брат і дзядзька, жадаем табе як найменш турбот, моцнага здароўя, мноства зычлівых людзей у наваколлі ды вытрымкі. Не забывай, як наша мама говорила, каб мы все дружно трымались, і ми, маміна, і навуки ніколи не забудем. І навуки той підтримувати будем. Многія лети співаєм і огромний кошик червоних ружав на руки складаєм. Сестри Крися, Галіна, Евгенія і Ірена, Адам з Марисяй, Рафау, Аня, Дарек і Олег, сім'я Штигельських з Гайнеуки.
1: Хочу передать привітанні для своєї мами Зосі Опольської з Ванєва, моєї сестри Юліти, Ані, Еви, для брата Юрка, а так само привітанні для Євгені і Янки Сімінюка з Білостоку, усіх слухачів і, натурально, ведучих Падляський концерт пожадання. І жадаю приємного, милого вечора для усіх.
0: А ось нехта бадай, що єсть у нас на сув'язі. Добрий вечір або добрий день.
2: Добрий вечір.
0: Хто нам зателефонувався?
2: Клання ще Соколка.
0: Вітаєм Соколку.
2: Хочу сердечно подякувати всім колежанкам, колегам, знайомим, родині за життя уродзінове. І поздравити свої колежанки Халінку Петельську, Грудка, Мірусі Калерік з Одринок, Ані Ярка з Примаків, з Василькова, Марисі Макаревич з Сокулки, і życzyć їм wszystkiego доброго. Chciałam również życzyć miłego pobytu i powrotu swoim dzieciom w Tajlandii dla Jakuba i Karoliny Makarewicz. Pozdrawiam również Radio Racja. Życzę wszystkim pomyślności, zdrowia, bo to jest najważniejsze i wszystkiego najlepszego. I proszę o piosenkę Czarownica.
0: І просите пісню «Чарівниця». Ось будем її шукати.
1: А покуль прочитаю пожаданні, які я прийшли до нас у чаті. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк Сплютич. Жадаємо шмат здоров'я, щастя, шмат сили і задовольнення з онуків і правнучки. Жадають онучка Домініка з Сальманом і правнучка Лайла із Глазго, так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: Ну, ось у нас уже чарівниця і громада.

0: U nas na Suwiecie jest padarynia Kalina z Nowej Woli. Serdeczna, witam i słucham was.
1: Pierwsze wsio patrzę naszych wspaniałych wiodących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Поздравляю также свою родину, ближнюю и дальшую. Поздравляю вспомнялую кобетку и Валю Красовенскую с родинкою. Дякую тебе, Валя, за добрые слова, за телефоны, за так частенько вы мне звонишь. Дякую тебе за все. Поздравляю тебе и целую твою родинку. Поздравляю тоже Галину Сверхолеща с родинкою и пану Ираитку, якого их там проживая. Даніеля Скоблянову поздравляю з родинкою, дякую далі за пожелання в ту суботу, хто не пересував. Поздравляю нашого сталого слухача Андрея Сплосака з родинкою, Віталія Сога з Табарков, Віталія Застравок, паню Любу Гаврилюк і паню Алю з родинкою. І жадаю вам здоров'ячка, і щоб ще ви могли далі так добре співати, як догадуль. Поздравляю тоже паню Валю Купте з родинкою з Вановки і ваші сестри Маришу і Кришу з родинкою. Усім жадаю здоров'ячка і благословенства Божого. І ще поздравляю спанялих жінчинок. Паню Веню Бурацькова, господин Вецьких з родинкою і вашу маму. Оті ножки не болели, каб ще дала раді ходити. Ви свою маму вельми любите, так що здоров'ячко теж жадаю. Ще поздравляю Раїсу Альхмін, теж спанелую кобету з родинкою, паню Любу Соковець, Михалова. І ще я життю, каб далі вірші такі хороші писала, бо я слухала я передачу в суботу. Аня Чайковська вела, ну вельми хороша передача була. Так що здоров'ячко вам, пані Люба. І ще поздравляю Лучу Рябінську з обноги з родинкою. Свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі з родинкою. Мірка Туровського з Конюков. І всі слухачів у Нової Волі. І тих дальших, які слухають Радіо Рація. О, я ще забула, що ще поздравляю спанялу кабету Міру Антонові з городка, яка я була в лині і привезла мені таку хорошу утінанку. І так що, направді, це така кабета до всього наша, пані Міра Антонович. Так то і вам жадаю здоров'ячка, пані Міру, і цілої вашої родинці. Ну і вам я ще радую, жадаю здоров'ячка і всього-всього найлепшого. І стайте, направді, супер. No i to będzie
0: już, dziękuję. Dziękuję wam za telefonowanie, Usiewa.
2: I wy tak samo super, spadarnia Kalinka. Prawda?
0: Prawda.
2: А тепер самые сердечные пожелания. С нагоды дня народина улетять у Ляукова Новое для коханой мамы Александры Ляшчинской. Усё, что найлепшее, доброе и милое, хай сбывается. Усмешек на твары и усяго того, что крыется у маленьким слове счастье и традиционно многие леты тебе, мама. Живи нам на радость, як мага даўжэй. С пажаданнямі дачка Агнешка з мужам Яркам і з сынам Іркам з Гайнаўкі.
0: З нагоды 75-й гадавіты з дня народзінаў спадарні Валянціне Герасімюка з Гайнаўкі пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця, спакойных і вясёлых хвілінаў жыцця, добрых людзей у наваколлі, божага дабраславення і ўсяго найлепшага. Спадзякай за тваё добрае сэрца многае лета. Спявае ўся кахаючая цябе сям'я.
2: Ну, вось, а у нас пісня, якую прасіла спадарня Каліна ад Каласкоў, гэта гурт, які вядзе Алла Каменская, «Каля рэчкі і каласкі».

0: Падляшский концерт пожадання у нас на сувязі. Гайнаука і спадарня Люцина, якую сердечно вітаємо у нашим ефірі. Вітаємо вас. Халло, халло. А вось.
1: No.
0: Тепер вітаєм. Не було чувач?
1: З Гайнувки. Я хотіла переказати хоча ж трошечки поздовже, ну але лепій пізніше, ніж вцале. Życzenia dla przedszkola z numer Rzeczno i z Hajnówki dla wszystkich dzieciaczków, a w szczególności dla grupy Lisków, które ja teraz na emerytury, a robiła właśnie z nimi razem, a teraz one od września pójdą do szkoły. Dzieciaczki kochane, życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zdróweczka, żeby było, mieliście w szkole dużo koleżanek, kolegów i dobrą, dobrą panią, żeby wam, dobra pani była wam w pierwszej klasie. Wszystko dobro dla pań z grupy właśnie Lisków i dla rodziców. Też tak samo życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, że tak dobre dla mnie robiło się właśnie z tymi dziećmi i z paniami i z rodzicami. Wszystko, wszystko dobrego. Dziękuję jeszcze raz.
0: To i wam wszystkiego dobrego na pięści, tak?
1: Tak, uże.
0: Użo. Trzeba odpoczywać, każuć.
1: Tak, każuć odpoczywać i chwacić uże robić.
0: Ależ jeszcze można było.
1: Jeszcze robiła.
0: Кольки?
1: 40 лет переробила.
0: О, с таким опытом и с такой энергией, якою я есть у голосе, то еще столько можно было.
1: Можно робить и так.
0: Ну, добра, добра.
1: Еще я еще, прошу, еще хотела для таких двух хлопчиков, которых часами пильную, для Никося и для Игнася. Всего, всего доброго.
0: A pożadanie передавала Люцина з Гайнаўкі. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне. Усяго, усяго вам добрага.
2: Многія леты для Гіні Нестеравай з Сєвернага острова.
0: З паўночнага острова. А яшчэ з нагоды 75-х народзінаў Валянціны Герасімюк з Гайнаўкі. Пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця, спакойных і вясёлых хвілінаў жыцця, добрых людзей у наваколлі, Божага дабраслаўлення і ўсяго найлепшага. З падзякай за тваё добрае сэрца, многія леты спявае ўся кахаючая цябе сям'я. Ну вось, а у нас будзе цяпер коцік, песня для дзяцей, якіх віншавала спадарня Люцына з Гайнаўкі, а пазней будзе ас.

0: До нас дотелефонувалася спадарня Надія з Гайнаўкі. Сердечно вітаємо і слухаємо.
1: Вітаю. Моя колежанка Гражина Нестерук з Гайнаўкі 11 червня буде мати день народження. І з цієї оказії хочу зложити найліпше життя. Всього найліпшого. Здоров'я перед всім, помічності, задоволення з дітей, задоволення з внуку, щоб сповняла всі свої мажені. 100 лет, Гражинко, бузяк і ружи тобі, великий букет руж. І ще хотіла би для свого внучка Матька зложити життя. Він кінчає 8 класу зараз. Zastanawiajcie, jaką szkołę wybrać, jeszcze nie wybrał do końca. I też ja mu zdrówka, dobrych wyborów, Maćku. Zdrówka, zdrówka, dobrych wyników, nauce, wszystkiego najlepszego. A piesinku tylko, jak ja was prosiła.
2: Uralska rabinuszka już czekaje.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was również, Radio Racja.
2: І ми так само пересилаємо найліпші пожеданні у Гайнаўку від Білоруського радіо Рація. А тепер пожеданні летять у Нове Олександрова, де 9 червня своє народини буде відзначати наш син Рафал Вольчук. Жадаємо йому моцного здоров'я, щастя, сил, поспіха у праці, потіхи від дітей Марисі і Габрися, де жонки Ангеліки. Тримайся. Завтра докладно буде усё лепш. Под пожаданнями подписалися батьки і сёстры Юстына і Марта, де брат Мартін, і разом співають усе многое-многое лето.
0: Поздравляем усіх, якія слухаюць Радіо Рація і вас, вядучых, і так само, каторія цяпер на сем'яноўцы ловяць рыбу. Усіх ратоўнікаў са старога двара Юрка і Гжеська і суседаў Янка і Андрэя, нашу маму Марысю і брата Дарка з Леўшаў. Мы ўжо адстрэсаваны. Будзе добре. Эва і Войтэк з Беластока.
2: Ну вось, а для усіх співає ас і уральская рабінушка.

0: Ну, вось і праблемы якія. Якога выбраць? А можа на гэтае пытанне нам адкажа спадар Андрэй з Плескаў. Якога выбраць, калі оба харашы? Гэта трудна, складана.
1: Правіл, трэба тых выбіраць, і так спуткаў.
0: Калі ласка, Андрэй з Плескаў у нас на сувязі.
1: Слаю, Аню. Поздравляю. Тебе так само, Анна, ти буду, бо моє рувешнє. Добре. І начинає. Так же ну, спускаюся тут, а я коло рану, коло надану. Заїхав і до котора знала мене того і говорить, кажеш, тікаю в ян. Я бачу, ну кажу дальше. Чего, каже, тебе нема той часи, Марочка. Я кажу, бо ніхто, кажу, зрашав, але, кажу, на суботу одразу зроблю. Армії. А вона каже, слухам, тер. Каже, не мешкай, мешкай в околиці. О, а говорить, напевно, будем пухать. І так, такі я знаю, молічні, колічні, єднак розпуться люди. Так же, перелечко повин тебе, бо я дівчиня, тубори, і те, як то знаєш, білі, то серпечка не називає. Так же, вставляю перелебе, печка, друге, словечка, напевно, обкаємося, хоч ні, не говори, такого, як много людей. І стая моя жаль, буде напевно. Позрець так же, як ставий склав, моїх садов, сусідніх теж всіх моїх знайомих, моїх колег, сердечних теж сердечні поздравляю. Поздравляю також мішлівих теж, з нашого кола тут. Ну, ніс, не буду розширюватися. І так, як моя зорочка, для тих усіх, которые навычки распознают меня из радио «З ярду», а то лет минуло уже. И поздравляю сердечно всех слухачов, детей. И дякую сердечно. Всего-всего доброго всем слухачам.
0: І вам так само усяго-усяго найлепшого у плески от Белорусского радиорація. Пересилаем.
2: Поздравляю свою сям'ю, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў у Польшчы і за мяжой, вас, вядучых радыёрацыя, і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Прывітанне перадае Міра Іда з Макаўкі.
0: Ну вось, паставім песню ў чаргу, а 9 чэрвеня Гэлена Сулепска з Маковлян адзначаць будзе свае 60-тыя ўродзіны. З гэтай нагоды Ірына і Генек з сям'ёй перасылаюць самыя шчырыя пажаданні здароўя, шчасця і здзяйснення ўсялякіх мараў. Галенка, будь шчаслівай. Прывітанне таксама для Радіо Рація і просім песню «Галубая ноч» калектыву АС. Гэтую песню таксама паставім у чаргу, а у нас ўжо звучить песня «Моя зорочка». «Моя зорочка», так? І «Зорка».

0: Ну, на жаль, расключилася. Калі ёсць такая магчымасць, просім набраць яшчэ раз наш нумар.
1: Najserdeczniejsze pożądanie dla prababuli Wiery Wasiluk z Czechów Orlanskich, mocnego zdrowia i słonecznych dzion na mnohie lety, pieradaje unuczak Maciek z Hajnałki.
0: No właśnie, niech to nam dotelefonował się. Serdeczne witaję.
2: Panie Walu, ale tak chutko.
0: Nie, my czekajcie.
1: U efiry,
0: my byli u efiry. Ja думала, что może якраз у
1: нас
0: спадару
1: Віталю
0: дозвониться, але ну не ведаю, ці гэта спадар від. Паспрабуем яшчэ раз. Вітаем. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Хочам шэслаць поздравленне для сыновай з оказы дня ўродзін. Для Каші Гілазы.
1: Так, слухаем.
3: Пісенка тракториста.
0: І пісенка тракториста, і пожаданні, так?
3: Так.
0: Ну, а хто передає пожаданні?
3: Тещ.
0: Тещ,
3: Тещ Янек.
0: Тещ Янек. А откуль ви дзвоніте?
3: Дуброва, Білостоцька.
0: А з Дуброви, Білостоцька, так? Ти пересилаєм... Пересилаем пожаданні у Дуброву, Білостоцьку, так редко там от вас дзвонять до нас.
3: Ну, я дозвонився.
0: Ну, чудово, що ви дозвонилися. Пересилаємо усім привітанні у Дуброву від Білоруської радіорації. Дякуємо.
1: Найсердечніше я пожаданні з нагоди надходячого дня народження у моєї тьоті Валентині Герасимюк з Гайнауки. Кохана тьотушка, жадаю тобі моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення марав, усмішок, сонячних дзюн, задовольнення від внуків і правнуків. Усього доброго і многія літи. Пауля Каравай з сім'єю.
0: Самое сердечное пожелание для прабабули Веры Василюк с Чох Орлянских. Моцного здоровья, сонечных дзён на многие леты передае унучак Мацек з Гайнаўкі. И вось Коля, тракториста для усіх.

0: Podlaski koncert pożadania do nas i znowu zadzwonili się pleski. Usich jeszcze nie przywitał spadar Andrzej Włosich Tyszeniec. Dobry wieczór.
1: Przepraszam serdecznie, tylko, ale krótko. Pozdrawiam wspaniałą, kolegę Jędeczki, gazynierom raz na urodził. Pozdrawiam ją, Lenku Aśku, panią profesor z Jagusztowem. No, Gusztowi, bo na razie porykaj na Ameryce. Andruszka, Obiec, Piły, Sił, Zajec, to chowora z Sybiry. I po prostu idzie u kamarem, bo mi musi gulają trochę. Gulają także Lutku, Rutko, teraz razem tam z Jagusztą, co było w Jagusztą. I wszą on sobra, i przetrafu chaczłoszcze.
0: I chytał się, tak? Wielmi dziękuję. I wam tak samo usiachu dobra haupleski od Białoruska Radioracja. Пересилаем.
2: 9 червня Галина Сулеуская з Маковланов буде означати день народинов, 60-й день народинов. З гэтай нагоды Ірена і Генек з сям'ёй дасылаюць юбілярцы найсердечнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і здзейснення ўсіх мараў. Будь шчаслівай, Галенка.
0: 10 червня, 15-й угодки своего шлюбу, будут отзначать Ева и Петр Янутики с Ксенжина. Ожидаем их долгих лет у здоровья, каханни и згоди, задовольнения от дачушек, исполнения марав. Под пожаданиями подписались батьки и брат. А у нас уже так, завершается другая година нашего концерта пожадания. І ось традиційно спадар з плесків Андрей просив зілля чарунає, а ми ще додамо чаремшину, бо не у забаві ж будуть концерти у чаремши.
2: Фестиваль.
0: Так. Так що зілля чарунає, горіла сосна чаремшини, а пазней сустракаємося і знову у третій годині.

0: Адляжский концерт по жаданию, а у нас черговое телефонование с Клеощина. Авось. И пропало наше телефонование. Алло. Было телефонование с Клеощина, неяк разлучилася, але это сегодня неяк так вельми часто выходит. Нехта нам звонить, побачим, може як раз, еще раз Клеощин. Вітаєм, хто нам дотелефонувався?
1: Добрий вечір, пані Валю.
0: Добрий вечір.
1: Дзвоню дійсні з Дуброва, з Подозіра.
0: Вітаєм, ми вже у ефірі.
1: Так, до цього. Буду переказувати пожадання.
0: Калі ласка.
1: Для Стася і Ані Беляня з Подозіра. Усього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла з Подозіра, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Аліни Раєцькая, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Михала Наливайко з Крабляку, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни Івацько-Франкузьки з Гайнауки, усього доброго, щастя, здоров'я. Для сусідки моєї Ліди, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бандеру, усього доброго, щастя, здоров'я. І для вас рація, усього доброго. Хотів би пісню «Цигана». Калі можна.
0: Ой, можна, можна, у нас переважно усе можна. А прача того, що нема. Вельми дякуємо вам за телефонування, а цигана зараз підшукаємо. Усього доброго вам у Подозіране, а так само при нагоді і у Зубри.
2: Самі сердечні пожаданні для Славка Осташевського з Бірська-Подляського з нагоди дня народження, який буде він відзначати 8 червня. Жадаємо тобі шмат здоров'я, щастя, здійснення усіх марів, задовольнення з онучки, поспіхів на праці, шмат грошей, де многія літи. Гэті пожаданні шле уся екіпа Аня Ляшкевич, Мажанна Осташевська, Крися Ян Лобасюки, а так само з Ти Аня і Здісік, і хочуть пісню «Білая чаромушка Аса».
0: Ну, побачимо, що нам отримається. Я ще 11 червня своє день народження буде відзначати Мирослав Козловський. З гэтай нагоди мноства гарачих пожаданняў. Моцнага здароўя, жыццёвых поспехаў і шчасця дасылаюць кахаючыя дзеці Мар'юш з Асяй, Магда з Блажаем і і маленька онучка Вікторія, де жонка Ірена, обдимаєм і цілуєм.
2: Оказується, чувають нас у гаражі, некоторі нас слухають. Сердечне пожадання для мужа Мар'юша з Ягодник, який тепер поробляє у гаражі розну роботку, від жонки Дар'ї.
0: Саме сердечне вітання для коханої мами Зіни Міхальчук. Моцного здоров'ячка, ди усього найліпшого. А так само сердечне вітання для сестри Гелени Козачук, Івонки Міхальчук, Алінки Ворошила і їх родних. Досилає сестра Ірена со своєю сім'єю. Мноства моцних обдимках, ди гарачих поцелунков.
2: Самые теплые віншавання і пожаданні мноства радості і здоров'я для Іни Григорук з Курашева, Григора Баранис-Саков, Віталія Сухи Стапарков, Ялянти і Юрку Галімським з Чаромхи. Вітання моїм дітям Томку, Едиті і Кристіану, Аніті з Юлією і Ніколай Лукашу Олексіюкам, Віля з Юркам з Чаромхи.
0: Сьогодні своє народження відзначає Сильвестр Лаврешук з Малинки. З гэтай нагоди найліпші пожаданні моцного здоров'ячка і сповнення усіх марав на многі літи досилають усі родні з Малинки.
2: З нагоди минулого дня дитяці передаю найсердечніші пожаданні своїм дочкам Галині, Ірені, Івоні і Алінці, де їх батькам моцного здоров'я, щастя, удачі, каб тішилися кожним днем з усмішкою і кожен день був ліпше від попереднього, мама Зіна.
0: З нагоди 12-тих народінів у Каханайда чушці Мелані Асташевська з Відава, батьки Ева і Януш складають їй найсердечніші пожаданні щастя, здоров'я, цудовних вірних сябров, як і сябров, множства подарунків і веселої удалої імпрезки у день народінів.
2: Сердечне пожаданні для мужа Маріуша з Ягодник, який тепер проробляє у гаражі різні роботки від жінки Дар'ї.
0: Сердечне вітання нашим дядкам Валентині і Миколаю Гапонюкам з Білська-Подляжського. Жадаємо їм наймоцнішого здоров'я і кохання. Моцно кохаємо, обдимаємо, цілуємо.
2: З нагоди третіх угодків шлюбу Магди і Блажея Путіловських з Білостоку пожаданні множства щастя, здоров'я, потіха від коханої дочушки, здійснення усіх марів життя у вічним коханні на многі гади складає сім'я Казачуков.
0: З нагоди 21-х угодків шлюбу своєї жінці Еві саме сердечне пожаданні щастя, кохання, моцного здоров'я на наступні супольні гади життя, де подяки за минулі гади передає Януш Асташевський з Відова.
2: З нагоди минулого дня дитяці передаю своїм дочкам Галені, Ірені, Івонці і Алінці, де їх батькам пожаданні доброго здоров'я. Мама Зіна.
0: І з нагоди третіх угодків шлюбу Магди і Блажея Путіловських з Білостоку пожаданні множства щастя, здоров'я, потіхи від коханої дочушки, сповнення усіх марів, життя у вічним коханні на многі літи складає сім'я Казачуков.
2: І це були апошні пожаданні у сьогоднішнім падляскім концерті пожаданняў.
0: З вами сьогодні були Аня Шайковская
2: і Валя Лаєвская, а допомагав нам Сергій Вірамієнко.
0: А у нас уже циган, пісня, якую у виконанні балалайки. І побачимо, що ще нам зміститься. Усього вам доброго.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война. Дроны снова атаковали Петербург. Журналисты Вашин шостый раз сустракая день народина у неволи. У ЭГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. З новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Шерех регионов России, у тем лику Санкт-Петербург, а так само оккупованная Россией территория Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотника. У приватности у Ленинградской области почався пожар у районе Великой Ижоры. Там размещены 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за апошній тыдень. Первый был нанесен в день открытия экономичного форуму 3 червня. Керівник городу Олександр Бяглоў повідомив про атаку безпілотників і закликав жыхароў не виходити на вулиці зі своїх домів. У Ломоносовському районі Петербургу був атакований науково-дослідчий інститут морської теплотехніки, ключове підприємство у створенні підводної зброї, а у Петергофі безпілотники спробували поразити нафтобазу. У Кронштадті був атакований морський кадетський корпус. Про пресію Білорусі політв'язню Денису Івашину сповнилося 47 годов. Шостий раз журналіст зустракає день народина у неволі, з їх третій раз у слідчій турмі номер 8 у Жодіні, де його тримають на туремнім режимі. Уже півтора году Івашину недозволені дзвінки своїкам, але листи і поштовки від його доходять. Нагадаю, Івашин осуджений на 13 годов і 1 місяць з неволення за нібито зраду державі і незаконні збори розповсюдь звісток об приватним житті. Вільня. Європейський гуманітарний університет у межах регулярної серії онлайн-сустречів про переасансування демократії у епоху авторитаризму провів черговий семінар. Темою дискусії стала партисипативна демократія як інструмент супротистояння авторитаризму і її доля у найновших громадянських протестах, у тим ліку вертання жихаров Білорусі до активного уділу в громадському житті після годов репресів. Каже спікер, кандидат філософських наук, ад'юнкт Інституту історії Польської Академії наук Ігор Бортнік.
3: У нас в громадстві у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешто вирішити.
2: Особливо під час семінару закранули тему низької явки на виборах у Координаційну раду. На думку дослідчика, це зв'язано з тим, що многі білоруси у вигнанні не бачать достатково виразних виніків праці демократичних структур, каже Бортнік.
3: Для білоруських громадян, тих, які знаходяться в еміграції, не відовочний винік такого уділу у голосуванні. Координаційна рада вже як організація існує, шерев готов, і не відовочно те, для чого треба йти голосувати. Справа хоча й не у пасивності навіть.
2: Поводлі Ігора Бортніка, подобна проблема існує і внутрі Білорусі. Люди значно охотні долучаються до громадських ініціатив, коли бачать, що їх уділ приводить до конкретних змінів. Тому одним з головних викликів для демократичних сил залишається відновлення довіру і демонстрація реальних виників своєї діяльності. Про літературу. Визначений повний спіс з 22 творів, які претендують на звання «Найліпшої білоруської прозаїчної книги» минулого року поводля премії «Гідройця». У спісу вийшли серед інших нові твори з Дмитра Вішньова, мінського літератора, який тепер живе у Німеччині, Ганни Кондратюк, білоруської авторки з Подляша, Олександра Лукашука, колишнього керівника білоруської служби «Радіо Свобода», Владислава Новожилова, лідера метал-гурту «Гадс Тауэр», Макса Щура, білоруського прозаїка і поета з Чехії. У публічній частці жури сьогодні Сергій Календа, Яна Бертанович, Андрій Ходанович та інші. Церемонію знагородження відбудеться 7 листопада у Гданську. Наші новини доступні так само на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: У ближайшую неделю 7 червня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, день 23-25 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

утираю в очах надії. Збираєш усе мари у одну. І гэты вечір таємниць. Тебе полохає